așteptat, nu așperat, nici s-am sesta, dar s-a drept în spat, dar m-am dunat.